Ya ba ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya

Oh, we kafari kafari juju munu. Tinu benye wa internet no so. Benye wa tune in. Adu online on .com. Se ende number so brika.

aji kafuna ma onya aji kafuna aba enyumu nyanga za mentia so dikke upendo utia sepa aji kafuna nebeti miachira wangu aji njiyo aji mewale ya igwe nisho no mbete kakra mumu before wari wa mwa mwa mchira wa mkasa wu ebe ya mediko consent yote wa anu wa mwa mwa sila sa usuti ya zi sima baku fena minidiki me prepare enti koswa ane seni wu enyumu isi odijia fodia ya kama papa papa Road to...

noa. Unya carrots kakra. Unya cabbage kakra. Ba mama konko. Sankola na edi so dia. Omu ni 18 years a. Ba mama kono. Anoa brass kakra. Sankola won jada pepper kosa. Da ye penny dia wo bo bisa. Na keke woni achi sa. Ba mama kwako. Oh. Go kwa no twetwa gizzard ketenketia frafra. Enoa no no. Kosi asiye.

0: nsema di badia di animu binisa ya chakisha fawa tunya tiye mnene wamani ya bedwe kuwa etuwa banfa kwa si mkonya ama wia siya nwasi ooo jumadio kodi ya nasumjie mwa wamufiri wape eno wamasini wamu kwana mpenye shake triasu wamu mako kasa wamu kasa wye ye asema chakisha fawa di tu janese ajubre juada wamba sisa wamu nyoma ako suku dem ako ako chiradi
1: na minoka se roma ya safu mpeni mfuwa dano di atujue chiremu sebe ya suku swa hudu mpeni mfuwa di dano kiyemfa asofu ungule ure mpeni bia wabini ewe umesu yendina nwa tumusa mwa batina nyumri
0: dana mpeni John Dramani Mahama di atujua se semu abeto jasi ya si asofu wana mu mprichike mu ene ubi nkenya mesemu ubi ntuwa droke mwasi wakana chiremu wankao bebi ya sema mu mprichike mne umu se eshenu si hodi ya utu mikuwa kwa se umu se tume kwa di ya uni wakwa se uko jiremu se uprichi na wose ntia mampeni ya kasemi wachiremu
1: na eneo memra sebe jofiyo nenya asa mketuwa public accounts committee ene abeto ya echese penifuwe chiremu se ya mochu ya risa udwa wakana se enyo enye baku kura na nusu mwese mwa hao batina nyumri
0: atreye shempo mdini so edi atuja se sa ya die ya fufu ya die yellow fever ya be ya se se ome ye bubu nkunta nipa be se ahana ye dionum na nya bie emum ye nsa omo afrim ni nyina ya tifedo po ye mantam num na asie
1: wonim se enedue na wiase nyina ye si wa kosua ye die ye de egbo hu de wura ka ho asem ebrebe ne wo se odi kosua ebisi na wotwe bia di baako ebisi da bia di baako enusum nsem wo hanwumre yi obati bi
0: wei ani nsem bika ho be kwa santimantam kropo nshira 104.5 akwa GFD ho na afey ho nsem no so watie bia hwe bi Facebook no YouTube no so anyumre akenkanfo no eyeme obri yaboa santam framene
1: nana ade mununkum
0: anye jira yie na ye wonsem ade bremu anyumre pa den na asidan koma MTN moda roma enene ye jina baabi akase ye toama mo wanom se hyehye sonko abane mo ade mu ye pa Franco Trade Enterprise phone sino wa kandie fie thanks to you computer clinic ayasabia eno udru ho ana jafidie no ame ehu yade no baabi ehye na asaya de na ma abra na ma du paso ame asa Bryce ni high school ya ankrankro suku ene ya jia tumse fuye seche se yamfamu nka unti ubi ana pesa odo bako bieno na sika se mtu unti mfaniko yese die mua daho kanofaniko uko jini mdiye papebi Congo ointment uhuna miya uya insansa gu eni ya widiye nani ya seia ube yeni nina huwa juma edi ya mao viga temetri diya dru unomu ya wa 3D kwa dihe aswa sumo jina hweni ya kachono se 3D mwa wani biyabem koda da akwada ni peni nina uwe yeti mifa sansa ya wana suspension ena tablet DBS wanu mna denche ansepa abasi ya mfamo danso ani ode boss wa ne se chese eye kama wo mo boss ma wo mfrishi adu warranty da so afi o help ya ba o hwesiesie ma ramfi se o ton chense na wate bo na frisi o ha mu chichemu du ene dia ma wo comfort fagu nsuo no fasi nioma e sham papa e sham ani ya lavender bi en ho chen no utwia ma no bi hu sa mpa de petwem eye comforta wasi nioma fina awie no aprum na afi o di agunsu panum na dia samfrum kama na o se ene wani monyam Enti ma pep student enye waka jina mu enye anopa enye nyumre na odi ya chuse kama nkinkamuni nkikasi ya biya uwebe yini nina upuru wanumu anachese kama na fe wenimu nyam aba wenumu ni abu afwa ebuwa ye afe ya nyebre na kasi ya no jemungrem

conference. And penufu a dano de batu ga echire musem. Ene ukwa eye yoskou sa hudu omua. En kwa deni ya atra wenim tonyi na nesese senom. Eya kwa ese wese kaneno. Na asafu mpenufu mpenufu nibi. Ye yi wamonye duwama tututu skou nano. Na jwa mo ese enye discipline. Ebe yi mase senom. Ye yi wamonye na frisunti ya kan hubi. Ema mpenufu echire musem. In discipline pa se diyesi ukwa su ewe yoskou sa hudu omua.

0: kwa emma kwetin enyi
1: wudi ba wudi mo enti nye anyo woni eka
0: cheri cha
1: eni ya madama mwa kafosina
0: uwa ina kaya na uye ya wadamu fane kashire ya wose kona kope ayo nuhi pedema wako tam presen ayo